0: どうもありがとうございます。こんばんは。 On drums Mr. Harvey Mason。
1: On piano Mr. Bob James。
2: On the guitar Chuck Loeb。
3: And on the bass, Mr. Nathan East.

0: どうもありがとうございます。こんばんは。 On drums Mr. Harvey Mason。
1: On piano Mr. Bob James。
2: On the guitar Chuck Loeb。
3: And on the bass, Mr. Nathan East.